Аға қарап елгі чыққан. Османлының Румалеге өтші жарияңда Сейид Али Султанның мұ ғазы дәрвішілі қарвыны қошылғалықыны көріміз. Ривайетлеге қарғанда Орхан ғазының оғлы Сулайман Паша 1356 жылы Чанаққала боғыздың өткенде ұмы оның еңіді болған еді. Сейид Али Султанның «Қызыл дәлі» деген тәхәллүс білен атылышымы ривайетлеге асаслынды. Gerçi bu isimnin kilip çıkışıga Demetoka, bugünkü Girsiye etrafıda dergahını kurgan caydın ekip ötüdüğen Kızıldeli deryası ilham bergan bolsun mu, Bektaşi müritleri onun karametini bayan kıladı. Onun Hacı Bektaş dergahı da uçakının otunu üz tenedin çıkagan kıp kızıl yalkun bilen ulgaytkallıkı üçün Kızıldeli edep atalgallıkını rivayet kıldı. Bu tahallus anlamakı gali tutuyulsu mu? Türk tesavvuf medeniyeti de deli süpüte menevi coşkulluktan dünya perdesini yırtıp hakikatke pervanı dek üzünü ataşının belgisidir. Kızıldeli Sultan kalenderiye meşreplik bir evliya bolu süpüte bilen dünyaga ve nefsige deli boğan. Ömürünü hak aşı aşkı bir elip eren süpüte dütküzgen. Rumeli'ye ötkenden kin Seyyid Ali Sultan Fetih yolda nurgun yılla açıp tuğan. Onun vilayet namısıdaki məlumatlığa asaslanğanda gelip oluydun Edirnegici boğan nurgunluğa yürüşlerge katnaşkan. Qazatlığa da çoğun töpü koşkan. Fetihle bilen İslam bayrağını ləpild etken. Onun qoxşaş dervişlerimi mənvi fetihlerini kılıp yenidi musulman boğan ya ki bu rayonu orlaştırılgan xalaki yol gösetken. Seyyid Ali Sultan Galibeladin kin armiyani Gazi Evrenus Bekki amanet koyup Demetuka etrafıdaki bir dervent yani stratejilik ötkel yine de öz dergahını kuruşku kirişken. Yıldırım Beyazıt Romeli'deki fetihlerde zor yardımını köygen bu evliyanın dergahiga 1902 yılı 300'nin kerimini vehbi kıygan. Osmanlı hakimiyeti Kızıldeli teklisine resmi itiraf kılıp himayesi kağan. Şunun bilen Seyyid Ali Sultan kurgan tekke pekat bir tarikat merkezi bulup lıqanmay, şundakla Osmanlı'nın Balkan siyaseti de moyum orun tutuduğan yıldızı çunkur bir vehbi uçkı gaylanıgan. Hacı Bektaş velini pir Hazreti Ali'ni pırlanın pire edep bildiğen Bektaşi nefesleri Kızıldeli'ni mi bu yolunun ayrılmaz bir yetekçi süptütlü alıdı. Esirlerden biri tıllarda dastan bolup kilovatkan tümendiki nefeste bu silsile inek görünüp durdu. Minin pirim Hacı Bektaş Veli'dir. Pirimnin mi piri Merdan Ali'dir. Seyyid Ali Sultan özüdür. Bu mısralarda Kızıldeli Hacı Bektaş'ın ağan peyzin damlaştığıgan ve ahırda Hazreti Ali'yi tutuşuduğun bir kümül sultanı dercisi götürülgen. Kızıldeli dervişleri başka Bektaşi ve Elvi evliyaları kokşaş vehdeti vücut yani mevcutlukman birliki itikadını kabul kıygan idi. Pekatlı ubah görünüp durgan alem onun tecellisinin ibaret tep kulaslengen bu tesevvüp felsefesi Kızıldeli Sultan uçgıdikilerinin her bir pahaliyeti de kisitidigan bir kümül nur idi. O itikad sayesinde dergahta insan, til, din ayrımçılıkı kılınmaydıgan ken kusaklık muhit hüküm sürgen. Türkmen babala, Rum evliyaları, Balkan'ın okşumağın kavimleri bu öyde kolunga, bilinge, tilinge igi bol diyen prinsip bilen kindaş boğan. Seyyid Ali Sultan, manımışındak bir irfan uçkının pürbülü süptü bilen, Türk kimliki ve İslam ittikadının sopiyanı tabirini birleştirip, hem öz devirde hem esirle kimmu Türk tesevvüp hayatının şekillenişi de ölçmez ızgaldığıgan. Kızıldeli, Seyyid Ali Sultan'ın nefsi aradın 6 esir ötken bolsun mu Trakya'dan Balkan'a dağınlık taralmaqtı. Bugünkü günde Girsiye Çigras işçidiki Demetuka'nın Ruzisa küçük Devent yıssıgı caylaşkan Seyyid Ali Sultan tekkisi, Kızıldeli Sultan tekkisi hili hem mevcut. Dergahinin yukarı tekke edip atıldığın kısmındaki mekberisi obdan saklanan bolup ziyaretçilerde uçuk. Hristiyanın Garbi Trakya rayonu ve Demetuka etrafında yaşaydığan Elevi Bektaşi cemaati Kızıldeli uçkığı tevedir ve bu uçak etrafında kurgan cemiyetler arkalık itikadını yaşın tüpkenmekte.
Әр елі мәлім күлләді дәргәхта вә әтіраптығы езілада құрбылықла қылынып жән болынмақта. Түркия, Гресия вә Бұлғариядың кәгәлі бұл палиетләді бір егі жән болынмақта. Бірлікті етілған нәпәсілі самағы түшке яшла тәң бәрілінілген лоқмыла қызыл дәлі ачқа еліні әвләттің әвләтгі еткізмекті. Түрк ислам тәсәвүпі Қызыл Дәли Сәйид Әли Султанға оқшаш көңіл сұлтанларының мирас сайсыда Балқан жұғырабиясыда чүңқұр елтіз тартыққан. Бұл мирас пәкәт өтмішінің қатерісі болыплы қанмай, бүгініміз вә кәлгісіміз үшін мұ ел көрсеткішідір. Тарихи вә тәсәвүп мирасларымызға игі чықыш, оны түшініш вә яшын тіш арқылық мүмкін болады. Қызыл Дәли Сәйид Әли Султан үгеткен сөйгі, бірлік вә қеріндашлық қыммет қарашылары бүгінгі дүнияда әлі әм шипа мәнбәсідір. Ұнтымайлы ке Қызыл Дәли Сәйид Әли Султан түрік тәсәвүпінің ұпқыды чақнап туған бір құтып үлтізідір. Оның ұзыдың мүніш Ажи Бекташ Велидің бері дауымнышып келуатқан кән қосақлық вә батырлық мәшіліні көтіріш демектір. Қадірлік радионлығчыла, юқырда халқаралық мұнасыветлі мұтқасысы доктор Джемил Доғач Ипекнің анализін алдыңла. Келер әпті яны башқа ең мұнәвверлеріміз білін тонышқыче аман боғайсыла, хайр хош.